kira-kira leres napa salah. Macak jere tenandi macak ae. Curiga pun nggih jare Kemayu. Macak openg 29 badakmu 25 ya tetep awak-awakmu ae. Tetep kowe-kowe wae wis gak usah ngono-ngono, gak usah macak-macak nemen-nemen. Tapi lek gak macak dibanding-banding ke ngeten ke buge jarene kok kaya sitiku biyen arek tak rapi tapi terus gak sido saiki aku ngrabi awak mopo ngono iku masyaallah dilumahno watuk diiringno mengi terus piye ngene iki. Nah nyuwun sewu nggih kula kalih panjenengan sedih niku abote ngingu wong lanang. Bapak-bapak, kula tanglet ngingu wedokan ngeten niki napa nggih gampang, Pak? Pak. Gampang napa mboten? Mboten gampang. Masya Allah jarene. Ora gampang ngingu wong wedok nek dituturi kok terus ndandak. Terus gendak ngaten nggih nggih lek